0: למה לקוף בהור?
1: למה?
2: מודי הקם מגהרץ, דיווי יפה. אבא דויס, אם מגהרתוגה.